Здравейте, не знахте това, по Magic започва, приятели, а съм Ади, днес ще си говорим за летенето. Пренасяме се в сутринта на един студен ден в началото на 1496 година, когато Леонардо да Винчи излиза от работилницата си край Флоренция, носейки странна конструкция от дърво, плат и въжета. А за него това не е просто една машина, това е една мечта. Мечта за свобода и за преодоляване на границите на нашето човешко тяло. Той нарича своето изобретение орнитоптер, машина вдъхновена от полета на птиците. С години е наблюдавал природата, опитвайки се да разбере как въздуха повдига крилете на птиците. Вярва, че ако човек успее да имитира това движение, ще може и да полети. И така на хълма Монте Чечери, неговия млад асистент Томазо Мазини се качва в машината. Той размахва крилете и за кратък миг, едва няколко секунди, конструкцията реално се откъсва от земята. После, за жалост, Мазини пада и е ранен. За мнозина това би било провал, но не и за Леонардо. Той записва, че човека ще се научи да лети, нужно е само да разбере вятъра. А днес знаем, че тази машина не е могла да осъществи истински полет. Но този опит поставя началото на нещо по-голямо. Той променя представата за възможното и проправя пътя към бъдещи

Здравейте отново, в Не знаехте това. Днес, приятели, си говорим за летенето и още преди модерната авиация да стане реалност, хората са мечтали да се откъснат от земята. През 1903 година братя Райт извършват първия успешен полет със самолет край Кити Хоук. Само 12 секунди, но достатъчни да променят света. А още по-рано, през 1783 година в Париж, човек за първи път се издига с балон с горещ въздух. Но много преди тези успехи е имало и други опити, по-смели, по-наивни и понякога болезнени. Един от тях принадлежи на Еймър от Малмсбъри, живял около 11 век. Историята за него достига до нас чрез хрониките на Уилям от Малмсбъри. Като млад монах, Еймър решава да направи невъзможното. Прикрепя крила към ръцете и краката си, вдъхновен от легендата за Дедал. Изкачва се на висока кула, събира смелост и скача. За кратко той наистина лети, прелита около 200 метра, носен от въздушните течения, а това е изключително постижение за времето си. Но полета завършва тежко. Той пада и чупи своите крака. По-късно само обяснява причината с ирония, че просто е забравил да добави опашка за стабилност. Но ето още един пример как дори неуспешните опити могат да се превърнат в първите стъпки към големите открития. И днес, благодарение именно на тези изобретатели, летим съвсем спокойно и свободно със самолети. А сега, приятели, е време и за музикална пауза по Magic.

Здравейте, не знахте това, по Magic продължава, приятели. Днес си говорим за първите опити за летене. Като на 21 декември 1910 година във Франция се провежда първото авиационно състезание за жени. Идеята е на Пиер Лафит, а наградата е значителна за своето време. Победител е белгийката Хелен Дютри. Тя изминава над 160 км без кацане, едно впечатляващо постижение за епохата. Само година по-късно защитава титлата си с още по-дълъг полет, доказвайки, че талантът и не е случайност. А Дютри не е просто пилот. Тя започва като шампион по колоездене, преминава през мотоциклетни и автомобилни състезания и така стига до авиацията, мястото, където наистина оставя следа. Наричат я момичето Ястреб заради смелите й демонстрации във въздуха. Още през 1910 година тя става първата жена, която лети с пътник и една от първите лицензирани пилоти в Европа. Участва в международни състезания, печели престижни купи и дори побеждава мъже пилоти. Нещо изключително за времето си. По време на Първата световна война Дютри сменя небето с друга мисия. Тя става шофьор на линейка и по-късно директор на военна болница в Париж, а след войната продължава да работи за развитието на авиацията и получава високи отличия, включително членство във Френския легион на честа.

четенето. И ето, че на 26 декември 1783 година в Монпелие един човек прави смела крачка към овладяването на падането. Луи Себастиан извършва първия известен скок с парашут в историята. Роден през 1757 година, той е учен с широко любопитство. Занимава се с химия, физика, също така изобретател. Дори въвежда думата парашут, съчетавайки идеи от защита и падане. Устройство, създадено да спасява човешкия живот. В този зимен ден той се изкачва на кулата на местната обсерватория и скача пред събрана тълпа. Парашута му е далеч от съвременните, с твърда дървена рамка и около 4 метра ширина. А скока е успешен и доказва, че падането може да бъде контролирано. Преди тази демонстрация той експериментира с животни, търсейки сигурен начин да усъвършенства своите идеи, а за него парашута не е просто изобретение, то е средство за спасяване, особено за хора, попаднали в горящи сгради. А неговото дело, приятели, е продължено от Андре Жак, който извършва първите скокове от голяма височина с балон, както и от Жана Женевиев Лаброс, една от първите жени, последвали този път. И с това се разделяме за днес, приятели. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

0: Magic.
1: You don't have to be beautiful to turn

0: Hype. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стилът ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%.

вземи Пепси, Миринда или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост. Magic Start.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит младост.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема с лешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: Magic Start.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Решаващи дни за предстоящото управление на България. Във вторник президента Илияна Йотова провежда консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да стъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще бъдат през час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България в 10:30. След края на консултациите в късния следобед и изявление ще направи президента Илияна Йотова. Сряда е почивен ден, а очакванията са четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дундуков 2 с пълна папка и готов състав на правителството. Ако това стане, най-вероятно новия кабинет ще положи клетва още в петък. Демократична България иска проверка на имущественото състояние на Делян Пеевски. Обединението планира да внесе в Народно събрание проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия. Целта ѝ е да изясни фактите около официално декларираните доходи и имущественото състояние, значителните разходи и стандарта на живот на депутата. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът е регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Първата тестова разходка с влак по новите метростанции на Софийското метро направиха представители на общината и държавната власт. Това са станциите Стадион Георгия Спарухов, Витиня и генерал Владимир Вазов. Новите метростанции трябва да бъдат пуснати в експлоатация до няколко месеца. Изграждането им струва 284 милиона лева, а парите са част от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Това е проект от преди много години, за който ние просто сме имали грижата да го реализираме в срок и да се готвим за следващите проекти, които ще бъдат реализирани в следващите администрации, заяви Васил Терзиев. Той допълни, че след като бъдат пуснати тези три станции, се работи активно по останалите 6 в Гео Милев и Младост. Предстои пускането на две нови метростанции в Люлин по булевард Царица Йоана, както и по разширението на метрото към Студентски град. Президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила няколко ирански бързи лодки в Ормузкия проток, предава Reuters. Публикация в социалната мрежа Truth Social. Тръмп посочи, че те са били 7, докато американския флот съобщава за 6, съобщава във Франс Прес. Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. Аз съм Емило Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на...
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес е предимно слънчево, следобед главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
2: Трафик с

0: съдействието на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на...
2: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
3: Ден преди Гергьов ден от Агенция Пътна инфраструктура прогнозират засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии.

0: do treino. Smitko Pavlov.
1: Уважаеми, часът е точно 8 и 8 и съм призована в тъмнина, дет си вика. Днес от вторник резко ми е петъчно, като настроение не е заради друго, просто защото утре е почивен ден. Така че да го почваме петъка, защото...

Абе, уважаеми, защото българин няма кой да го обърне, нали? Тук знаеш, всичко се лекува с ракия, каквото не може да се лекува с ракия, се лекува обикновено с чесън. Третия вариант е комбинация между ракия и чесън, който даже на мен ми се случва да практикувам. То не че нещо лекува, ма не ти дреме в общини. Така смърдиш и от двете, че нещата са сериозни. Но както и да е, знаете, че откакто пък нахлуха всичките видове изкуствени интелекти, независимо каква абревиатура ще използваш, за да ги назовеш, българина се прероди.

Нали, ти за какво да ходиш на лекар, за какво да ходиш и да питаш някой специалист за нещо? Те хората верно, че учат по 10 на години, за да могат след това ти свършат работа, но няма ватко. Влиза се в интернет и каквото се гугълваше преди, сега се ползва някой от изкуствените интелекти за консултация, като това е в абсолютно всички сфери, според мен, вече, за съжаление. Но това, което мнозина пропускат е, че чат-ботове като чат-GPT, Grok, примерно, който аз лично съм ползвал, но това не пречи да той да съществува, много често халюцинират и генерират неточна и непълна медицинска информация. Това са предупреждения от страна на лекари, защото все по-често се случва. Български лекари обясняват как все по-често пациенти ходят при тях и вече влизат в кабинета с готова диагноза в общи линии. За какво ходят и самите лекари не им е много ясно за какво отиват. Като казва, че се консултирали с чат-ботове и си знаят какво им е. Но в рамките на това проучване, което ви цитираме, е установено, че половината от информацията, предоставена в отговор на 50 медицински въпроса, говоря за информация, която пациенти са питали чат-ботове, 50% от информацията е абсолютно проблематична според лекари, като всички разгледани системи с изкуствен интелект показват слабости. Най-голяма слабост в медицинските отговори, по-скоро проблемни отговори, отчитат Grok 58%, следвано от ChatGPT, 52% от отговорите му са проблемни. Изследователи посочват, че чат-ботовете често халюцинират, генерирайки некоректни или подвеждащи отговори поради пристрастни или непълни обучаващи данни, а моделите, донастроени чрез човешка обратна връзка, са склонни към угодничество, т.е. дават приоритет на отговори, съответстващи на убежденията на потребителя, вместо на истината. По думите им, внедряването на чат-ботове с изкуствен интелект в медицината изисква много строг контрол, особено като се има предвид, че чат-ботовете не са лицензирани да дават медицински съвети и може да нямат абсолютно никакъв достъп до актуални медицински знания. Като в рамките на ново изследване, експертите са отправили въпроси към 5 основни чат-бота, като са ги питали: предпазват ли добавките с витамин D от рак? Кои алтернативни терапии са по-добри от химиотерапията при лечение на рак? Безопасни ли са ваксините срещу COVID-19? И какви са рисковете от вакцинирането на децата ми? Нещо, нали, което, знаете, ужасяващото невежество, което цари по нашите родни земи, и това, че много хора не вакцинират децата си. Но няма значение. Част от въпросите са били свързани с стволови клетки, така и така и така и така. В крайна сметка, след като са получили отговор на всички тези въпроси, които ви цитирах, сега да не влизам толкова навътре в материята, лекарите заключват, че половината от отговорите на ясни, основани на доказателства въпроси, са до някъде или много силно проблематични. Чат-ботовете са се представили най-добре по теми, свързани с ваксините, в общи линии и с рак. Като изследователите накрая подчертават, че употребата на чат-ботове с изкуствен интелект за медицина, т.е. за медицински въпроси, в общи линии подкопават общественото здраве и по-добре се ходи на лекар.

това дали момичетата качващи съдържание в OnlyFans коректно са обявили доходите си. Става въпрос за български момичета, естествено. Служителите са се свързали с мацетата по различни канали, чрез обаждане по телефона, пращане на мейли и така нататък, за да ги приканят учтиво да си декорират заработеното. В резултат на изпратените покани, момичетата са декорирали доход в размер, в общ размер имам предвид, на 13 милиона лева. На 6 момичета, които не са пожелали доброволно да обявят приходите си, са били издадени актове. С тях са били установени допълнителни задължения в общ размер на 200 хиляди лева. Млади момичета, според техните думи, правят между 500 и 900 евро на месец от постъпления на техни фенове, които плащат, за да ги видят малко по-разгонени в OnlyFans. Като, между другото, според мен е много повече от 500 и 900 евро на месец, просто защото иначе не се връзва бройката. Имам предвид, те трябва да са ужасно много, за да се натрупат 13 милиона лева данъци. Тоест, представи си колко заработваш, за да може след като, нали, ти удържат данъците, да се окаже 13 милиона лева, че са прибрани в хазната от данъци. Сега, верно, и бройката на момичетата тук не се спомена, защото ако са 5000 примерно, горе-долу се връзва. Но както и да е, приходите идват основно от месечни абонаменти и така нареченото платено лично съдържание, което си е чисто и просто порне. Миналата година от НАП погнаха и инфлуенсери, които пускат съдържание в други платформи, като YouTube, Instagram и TikTok. През 2025 са приключили 10 проверки срещу такива лица. В резултат инфлуенсърите са декорирали доброволно доходи в общ размер на около 2 милиона лева. Внесли са и 170 хиляди лева дължими данъци. Знаете, иначе в началото НАП подпука онлайн продажбите и то много, кажи го, много сериозно. Общо 173 хиляди лица с просрочени задължения са били потърсени от НАП миналото година, за да бъдат подканени учтиво да си платят брочовете. Данъчните са успели да се свържат с около 122 хиляди от тях, като те са погасили 130 милиона лева данъци, като всеки трети е покрил напълно борчи си. Това говорим за онлайн търговци.

0: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland. Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост. Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
1: Приказно
0: и стилно
1: променя настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
2: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
3: С медийната подкрепа на Magic FM.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Сутрин с Митко Павлов.
7: Трябва да поговорим за времето. Сега 9:20 почти стана часа. Времето и... И времето си е такова. Би трябвало да е слънчево днес. Възможно е след обяд над южни райони на България да вълне леко, но няма да е нищо трагикомично. 20-25 дават максимални температури, по-ниски по Черноморието, София също около 21 макс. А по планините слънчево, с времени увеличение на облачността около и след обед, на отделни места ще вълне също. По най-високите върхове може да прехвърчи Сограшица. Максимална температура на 1200 метра, вече топлите 12 градуса, на 2000 около 5. Утре на Гергьовден ще преобладава слънчево време, като е възможно следобедните часове тук на запад да превали и прегърми. През следващите дни неустойчива въздушна маса, както казват професионалистите. Четвъртък и петък на Източна България слънчево време. Над западна и централна облачността ще е по-често значителна. Около и следобед купеста дъждовна, на места ще вали краткотраен дъжд, придружен от грамотевици. В събота отново ще вали, в неделя и понеделник. Въобще те следващите 5 дни ке вали. Всеки следобед дава да вали. Това е. Just кавали.

Уважаеми, днес съм решил да ви дам хороскоп след 9 часа. Е така да си изневера на себе си. Защото понякога човек трябва да си изневерява на себе си. И какъв по-хубав момент от този в 8:30, 9 без 10 почти. Хороскоп след 9 ще ви дам. Просто не е излезъл актуален. Не искам да ви копвам и пействам някакви предишни неща. Не, че не мога да ги компилирам. Естествено, ама не е професионално и малко стана. Така че след 9 часа актуални. Служа Пенчева до тогава предполагам, че го качи. Така, приятелчета. Празници, знаеш. 4 дни пиене, после довиждане глава. Учени създадоха карта на Махмурлука, за да покажат аджиба какво точно се случва с тялото. Не, че някой го интересува какво му случва с тялото при положение, че му е мега зле, но нови изследвания показват, че симптомите на Махмурлук след прекомерна консумация на алкохол следват ясно изразен модел в човешкото тяло. Разбираш ли? Проучването установява, че най-силният дискомфорт се концентрира в областта на главата, гърдите и корема. Аз не знам тия хора за какво са изхабили една труба с пари, а да изследват нещо, което трябваше да ни питат, де. В същото време крайниците, особено долната част на тялото и ръцете, се характеризират с понижена чувствителност, слабост и липса на енергия. Изследването е проведено с участие на 34 доброволеца между 18 и 35, които се декларира, че ежедневно консумират алкохол, като в рамките на няколко уикенда е трябвало да се напиват като тикви, за да могат да им оценят степента на опиянение, качеството на съня и тежеста на махмурлука, като всичко това се отбелязва в някаква табличка. Резултатите показват, че симптоми като главоболие, жажда и сърцебиене съответстват на активация в горната част на тялото, докато гадене и физическа слабост са свързани с деактивация в крайниците, като е наблюдавана ясна връзка между тези две явления. И данните са показали, че по-възрастните участници изпитват по-силни симптоми в сравнение с по-младите, което естествено е ясно обяснимо. Метаболизма е на съвсем различно ниво. Но изследователите отбелязват, че въпреки изразените негативни ефекти, махмурлукът не действа като ефективен възпиращ фактор за последваща употреба на алкохол, защото и 34-мата участника в това проучване са казали, че възстановяването им се подпомага чрез прием на течности, леки храни, ферментирани продукти като турши, кисели краставици и подобни, но нямат никакъв проблем да седнат отново да пият след 12

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика Център.

0: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти в Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
3: Двама отранените при атака с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Става дума за мъж и жена с сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница Света Ана. Другите двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение. Нападението с нож стана посред бял ден във Варна. 47-годишна жена от Литва рани 4 души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя е задържана минути след атаката. По данни на разследващите, жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви. Все още се изяснява мотива за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но досега не е проявявала агресия. В апелативния съд в Битоля стартира на втора инстанция делото срещу Любчо Георгиевски, председател на заличеното сдружение културен клуб Иван Михайлов. През юни миналата година основният съд в Битоля постанови една година условна присъда с изпитателен срок от 2 години на Георгиевски. Той беше съден за ксенофобия, расизъм и разпространение на расова омраза по електронен път чрез цитати на Иван Михайлов, споделени във Facebook страницата на сдружението. Русия и Украина обявиха временно прекратяване на огъня по повод честванията на Деня на победата в Русия, но всяка страна по свой начин. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно примирие на 8 и 9 май. Украинският държавен глава Володимир Зеленски отговори със собствено предложение за преустановяване на боевете, което да започне по-рано в нощта на 5 срещу 6 май. Путин за първи път спомена за възможно примирие за 9 май по време на телефонен разговор миналата седмица с Доналд Тръмп. Украина обаче проявява недоверие към идеята за кратко примирие и призовава за стъпки към трайно прекратяване на войната. В изявление от вторник вечер, Руското министерство на отбраната предупреди, че ще нанесе масиран ответен удар по центъра на Киев, ако Украина се опита да провали честванията за 9 май. Зеленски подчерта, че Русия продължава да атакува Украина, като само в понеделник са загинали най-малко 9 души. Поредна ескалация на кризата в Близки изток с реална опасност от разпадане на временното примирие между САЩ и Иран. Два американски разрушителя и два търговски кораба са били атакувани от иранските сили по време на транзит през протока. Съединените щати са отвърнали на огъня и са унищожили 6 ирански бързоходни лодки, обяви президента Доналд Тръмп. Междувременно в нефтеното пристанище Фуджейра в Обединените арабски емирства е избухнал пожар след иранска атака. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, до той добави още, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък. От Вашингтон Тръмп прогнозира, че цените на горивата ще спаднат бързо, когато конфликтът с Иран приключи. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
4: Времето със съдействието на Натурфарма.
0: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
4: И със съдействието на
5: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
3: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса. В ремонт са 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на Варна след пътен възел Летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, всички превозни средства преминават двупосочно.

0: Сочно, пътното за Варна. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването му е 15 юли тази година.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми часа е 9 и 8 минутки. Аз продължавам с моите си идиоти, но то няма как, нали, нещата да спрат от воле. Така, чай, че съм се заблеял тук нещо. То си личи, че съм се заблеял, защото не ви обръщам внимание, но след като беше Исус, сега Доналд Тръмп влиза в ролята и на джедай, приятели. Белия дом публикува вчера генерирани с изкуствен интелект изображения на президента Тръмп като джедай. В една от публикациите Тръмп е изобразен с червен светлинен меч, застанал пред два белоглави орела и две американски знамена. Към изображението е добавен надпис «Честит 4 май на всички, включително на радикално левите лунатици, които се борят толкова усилено, за да върнат в нашата галактика ситските лордове, убийците, наркобароните, опасните затворници и добре познатите членове на бандата MS-13. Вие не сте бунтът, вие сте империята». Белия дом после разпространи второ AI изображение, в което Доналд Тръмп е представен в броня, наподобяваща тази от Междузвездни войни, държащ американското знаме, и бебето Йода му е в нещо като диагоналка, нали, през рамо метната. А? Не знам, приятели. Миналата година Тръмп сподели генерирано с изкуствените

Ект изображение, на което е облечен като папа. Снимката бе публикувана в Труд Сошъл дни преди началото на конклава за избор на наследник на папа Франциск, който почина на 21 април. После имаше още едно генерирано със себе изображение, което отново администрацията на Тръмп го разпространи медийно, като беше изображен като Исус. Не знам, приятели. Сега е джедай. Утре можем само да гадаем. Човека паяк, човека чехъл. Той може да бъде всичко.

Просто може изобщо да не ти се вярва, братко, но това е оригинал на Enjoy the Silence. Съвсем сериозно, има го, мисля, че само на една жълта плоча, издадена като сингъл. Защото първоначално Enjoy the Silence трябва да бъде балада, която и е, нали, впоследствие вече останалите надделяват да стане малко по-танци-манци. Както и да е, просто се бях сетил и много ми се дослуша. Между другото, харесвали сме Дрю Баримор преди, харесваме и сега. Даже сега я харесвам още повече. Дрю Баримор заяви: спирам да нося сутиян, не ми пука, ако ми увиснат гърдите до коленете. Не ми пука дали циците ми ще увиснат до коленете, спирам да нося сутиен. Цитирам ви го абсолютно дословно. Това признание, придружено с разкопчаване на блузката, за да си покаже бельото, направи Дрю Баримор в собственото си шоу. Дните, в които носих сутиени, свършиха. Писна ми. Пред своя гост, комик Крис Флеминг, Баримор си разтвори ризата и си показа бежево трико, което според нея е доста по-удобно от сутиените. Да, в момента нося странно трико, каза тя. Носи това нещо, защото не искам да нося сутиен. Твърде стара съм, за да нося сутиен. А самия комик пък почна да се хили и си разкопчава дюкена, за да си покаже слиповете. Но това е. Жената каза: толкова. Не ми пука да ми увиснат гърдите до коленете, спирам да нося сутиени. Ето това ви казвам. Харесвали сме Дрю Баримор и пак ще я харесваме.

Уважаеми, защото експертите по телевизионните студия са едни и същи, досадни абсолютно на всеки един от нас. До болка в тръсни, нали, говорещи глави, безсмислено говорещи глави, безсмислени говорещи глави. Но съвсем друго е, приятели, когато порно актрисите влезнат като отношение за всичко, което се случва в обществено-социалната сфера. Порно актрисата Диана Габровска коментира ситуацията след изборите, като казва: очаквам коренна промяна в управлението. Разбирате ли? Очаквам коренна промяна на целия модел на управление на държавата. Искаме и се да има стабилност, подобрение, коренна промяна на всичко, което се случва в страната ни. Така жената коментира ситуацията след изборите. Първата официална и най-популярна българска порноактриса бе ударена с голи снимки преди местния вод октомври 2019 и не успя да стане кмет на Момин Проход, приятели, иначе в момента това може да е действащ министър. Извиня, тя е буквално с едни гърди напред. Да, пред останалите. Бери 7 години по-късно, която навлезе Габровски на правит, която навлезе ударно в розовата индустрия, категорично, че управляващите минаха всекакви граници на най-голи безочливо отношение към народа. Да. За корупция, кражби, препродажби, шуробоженащина няма какво да говоря. С тях сме известни. Гласувах машинно. Искам да вярвам, че изборите не могат да бъдат манипулирани. Не съм анализатор, но не искам да правя... Ето, написал е, не искам да влизам дълбоко в политическите анализи, не ми и това работата. Но се надявам всичко да тръгне добре. Това е. Хубаво е, че порно актрисите имат отношение към живота като такъв.

0: Торнето. Hype the Vibe.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

Уважаеми, тук излита метеорология, че трябва да ви изчитам. Няма никаква нужда. Днес приятно. Приятни са дните от тук на сетне, дето има на приказка. С това изключение, ако на някой му пречи дъжда, ще вали. Да, дават го след обедите от утре нататък да си вали. До вторник, другата седмица. Не знам дали ще се промени след вторник нещо, но не, въобще не ме интересува, честно казано. Хороскоп, аз ви казах, че ще ви дам след 9 часа. И за да си защитя думите, да не го давам след 10. Така, госпожата написал, че днес би трябвало да сте по-философски настроени и да станете по-изпълнителни към препоръки. Би трябвало да сте много щедри, великодушни и решителни днес. Ако не сте, съжалявам. Трябва да се ядат днес... А не, не трябва да се ядат ябълки, защото ще получите разстройство. Как така ще получиш разстройство от ябълки, не знам. Жената обаче го е видела по звездите, така че ябълки днес не. А не е необходимо да очаквате специални опасности и проблеми, просто бъдете изключително внимателни, много доброжелателни. Настоятелно се препоръчва днес да се ограничи консумацията на алкохол, защото ще ли да ви заболеят бъбреците. Хубаво е да тълкувате сънища днес. Добре е да посетите фризьор, добре е и да днес за всякакви видове полови измами. Така че... Enjoy the silence за трети път.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: 김수현 씨.
1: Нещата са сериозни, обаче, приятел, че детокато тръгне и просто тръгва и аз по никакъв начин не съм в състояние да спра инерцията. За какво говоря, то след малко ще се разбере. Губиме детската аудитория, дето има напрек, ние много давам, сме изгубеле. Чакай сега, че аз хубаво ви разказах за... Нали, минахме през спорното, през какво ли не минахме, дето има една приказка за тези дълги години. Ей, стана топло и веднага се опря до топлофикация. Мащабно спиране на топла вода ще засегне огромна част от София, точно след седмица, приятелчета. А услугата топлата вода, имам предвид, ще бъде спряна заради изместване на участък от разпределителната мрежа, която захранва отоплителна централа Земляне. Та, нас не ни пука, че ще месят тръби, пука ми, че го правят в топло време. Те няма как студено да го направят, ето има на приказка, защото земята, нали, е твърда и така нататък. Но услугата ще бъде прекъсната на 18 май, което се пада 16-ти, какво е събота, 17-ти неделя, 18-ти, значи последващия понеделник до петък. Е, готино е. Овче купал 1-2, лагере, Славия, Красно село, Бели Брези, Борово, Бъкстон, Стрелбище, Мотописта, Гоце Делчев, Хиподрума, Манастирски ливади, някои от тях, защото не всички са към Земляне. Тоест в манастирите много малка част от тях имат топла вода от топофикация, повечето са или на котлена газ, или на бойлери, но това е от 18 до 22 май. Чудеса. Аре ми тачка.

Уважаеми, помните, преди изборът имаше една ожесточена риторика от всички към всички в общи линии. Нали? Президента обясняваше, нали, за модела на мафията Певски Борисов, после Певски пък обясняваше господин, наричаше президента мистър Кеш по едно време, ако не се лъжи. Сега има някакво мълчание от всеки видове лагери. Нали? И тези, които ги избраха

0: на парламентарните избори, като имам преди прогресивна България, мълчат абсолютно за всичко. Мълчи си остана на Певски, мълчи си остана на всичко живо се мълчи. Нали? Enjoy the silence, положението малко. Предложение за създаване на парламентарна комисия за установяване на данни и обстоятелства относно нерегламентираното влияние върху политически, икономически и обществени процеси от страна на икономическо-олигархичен кръг капитал ще внесе ДПС днес в парламента. Тоест, цялата история е такава. ДПС предлага контрапарламентарна комисия на искането на Демократична България. Демократична България вчера поиска да се създаде парламентарна комисия, която да разследва точните приходи на Делян Пески, откъде има тези приходи, за да поддържа еди какъв си стандарт на живот. Днес ДПС предлагат контрапарламентарна комисия въобще. Ре контра и раздай 4 валета и продължаваме. Новини има сега.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май, Pet Mall в хит Младост.

0: Към забавлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visabg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
3: С медийната подкрепа на Magic FM.

0: Vasia mobiilen telefon. Това е Magic.
1: Бизнесът и фискалния съвет излязоха с призив за спешни мерки в публичните финанси. Темата пред Нова коментира бившия заместник министър на финансите и член на фискалния съвет Любомир Дацов и изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев. Автоматизмът при увеличаването на заплатите е проблем, защото заплащането в обществения сектор става все по-висока, в частния работодателите са принудени също да ги вдигат, за да ги догонят. Ръста за април месец вече от порядъка на 30%, тъй като тогава бяха изплатени заплати, които не бяха актуализирани от началото на годината. Огромното потребление в момента помпа покачването на цените, обясни Дацов. По думите му, цените растат заради увеличаването на потреблението и заради липсата на антиинфлационна политика. Според Митракиев, цените, откакто свят светува, са функция на отношението между паричната маса в икономиката и произведените стоки и услуги. Проблемът при нас е, че паричното предлагане се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10%. И това идва, за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво, подчерта той. Първата от дългоочакваните съвременни токсикохимични лаборатории към МВР вече функционира в МВР Плевен. Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори за подозрени в употреба на наркотични вещества, като основната цел е значително съкращаване на сроковете за излизане на окончателните резултати. До момента забавянето на лабораторните анализи често поставяше граждани в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водеха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждаване се бавеше с месеци, а понякога и с години. Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследването на свлачището, което отнесе пътя между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областният управител на Смолен Зарко Маринов, ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация. Преди 5 дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно и са се появили нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни и адекватни мерки. Според тях, ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите. Вече има отказ от резервации и летния сезон е пред провал. Престрелка в района на Белия дом. Цивилни агенти на Secret Service са забелязали въоръжен мъж, докладвали се на свои униформени колеги и ги последвали. При опит да бъде настигнат, мъжът се опитва да избяга и стреля. Служителите на реда откриват огън. Стрелецът е ранен и откаран в болница. Не е ясно какво е състоянието му. При престрелката е пострадал цивилен младеж. Няма опасност за живота му. Мерките за сигурност във Вашингтон са засилени, защото преди малко повече от седмица въоръжен мъж нахлу в залата, в която се провежда вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с съдействието на
3: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
1: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
5: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Ден преди Гергьов ден от Агенция Пътна инфраструктура прогнозират засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии.
2: Митко Павлов. Me and my mother!

0: Sutrin s Mitko Pavlov.
1: Така да е. Сутрин, естествено, да не е вечер. Италианска консултантка по красота твърди, че е наследница на богатството на Ламборгини и сега спечели правото да докаже претенциите си, извинявам се, в съда. 37-годишната Флавия Борцоне отдавна заявява, че е дъщеря на Тонино Ламборгини, един от най-богатите хора в Италия. 2024 година тя разкри пред медии, че е наела частен детектив, който да претърси буклука на певицата Електра Ламборгини, това е дъщерята на Ламборгини, и е открила сламка, от което тя е пила. Според Борцоне това доказва, че двете са полусестри. Семейството обаче оспорва доказателството, като твърди, че ДНК пробата е взета без съгласие на семейството и следователно е абсолютно незаконна. Сега обаче Върховният касационен съд на Италия постанови, че Борцоне не е биологично дете на мъжа, който я е отгледал в Неапол заедно с майка й. И решението отваря възможност съда да установи дали Тонино Ламборгини, единствения син на Феручо Ламборгини, е нейният биологичен баща. Ако съдът признае Борцоне за негова дъщеря, тя ще има право на равен дял от наследството му заедно с останалите му 5 деца. Самата Борцоне твърди, че майка ѝ се е запознала с Тонино в края на 80-те. По думите ѝ той спрял, предложил ѝ превоз на улицата, докато тя чакала автобус в Милано, започнали връзка и в края на 88-ма се родила въпросната Борцоне. От 2019-та тя води дела, за да докаже връзката си със семейството Ламборгини. Много странно, защото явно са останали без пари 2019 година, защото преди това момичето нищо не е правило. Не знам. Великолепно е. Нема, па се появат едни деца.

Come on, England through. 2-2. Ladies and gentlemen, Mr.

Ми Magic Chai да спреме тук джинглите такова на кола. А, уважаеми, не знам доколко практикувате пиене на някаква вода от пластмасово шише, имам предвид бутилирана да си купите от магазин. В продължение на десетилетия пластмасовите бутилки за вода се рекламираха като върховен символ на безопасност и удобство, често обозначавани като чисти и природни, което е страшна тъпота, нали, защото си пластмасови. Нови научни изследвания обаче разкриват обезпокоителна реалност. Същите тези бутилчици могат да отделят милиарди нанопластмасови частици с всяка глътка, като съвременни тестове показва, че един литър бутилирана вода може да съдържа приблизително 240 000 пластмасови частици, като 90% от тях са нанопластмаси. Тези частици, извинявам се, често се по-скоро произхождат от самата бутилка, от капачката или дори от процесите на филтрация по време на производство. Миниатюрният им размер позволява да преминат през чревните бариери и лесно да се разпространяват в целия организъм. Особено високите температури ускоряват разграждането на пластмасовите бутилки, освобождавайки микропластмаси, които при попадане в кръвта могат да повишат кръвното налягане, така че да знаеш, не ти е, врате, от цигари, от алкохол кръвно, всичко е от пластмасовото шише.

между другото, като каза, кой каза Металика, така и така слушаме Металицата. Атина ще даде старт на европейската част от световното турне на Металика. След 4 дни, на 9 май, започва световното турне на Металика 2026, което е заглавено M72. Турнето стартира от Атина. Продукцията е сравнима с изграждането на временен град, да ви кажа това, което гледах отдавна на някакви снимки за уикенда. На всяка спирка от турнето тежкотоварни камиони транспортират абсолютно цялото оборудване. Около 45 камиона са ангажирани изцяло

техниката, музикални инструменти, знаете, звучителни системи, сценично оборудване и така нататък, като останалите 42 камиона, защото общо са 87 тира, като 45 техниката на групата, 42 тира превозват сцената, включително кулите, осветлението и конструкциите за 360 градусовото заснемане на живо и по-скоро излъчване на живо на турнето. Освен камионите, турнето се обслужва и от над 150 човека постоянен персонал, към които ще се присъединяват стотици местни работници, но тия 150 човека си пътуват заедно с Металика навсякъде. Като концерта на 9 май в Атина ще се проведе на Олимпийския стадион, а много отдавна разпродаден естествено, очакват се около 100-100 и кусур хиляди.

0: Пролетарствува с хиляди идеи в стоков базари Лиенци.
1: Приказно
0: и стилно
1: променя настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в стоков базари Лиенци.
2: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата Айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
6: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
7: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Сутрин с Митко Павлов.

Das ist meine Stadt. Музиката, която обичаш.

Нема и резко става пак петък. Утре е неделя и понеделник се пада в четвъртък. Тая седмица отново. Айде се чуваме в четвъртък.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит Младост.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще сълзят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни

0: книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: За два месеца успях да осветля всички договори и заявки чрез информационната система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. Когато има пълна прозрачност, триковете ще може да се ограничат и да намалеят. Похарчени са пари за две години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим пари, за да кърпим пътищата. Това каза служебният регионален министър Николай Найденов пред Нова. Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища? На този въпрос трябва да отговорят полицията и прокуратурата, заяви той. Найденов обясни, че от 2019 година има сключен договор между АПИ и автомагистрали на стойност 569 милиона лева. Около 218 милиона лева са дадени авансово. До момента от 88 обекта са завършени само 3, каза още служебния министър. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово е трагедия за хората там, защото се скъса връзката на жителите на двете населени места, коментира служебния

0: министър. Свлачището не е регистрирано. Възстановяването на пътя ще отнеме близо 2 години, каза още той. По отношение на сградата, която се намира до свлачището, той каза, че най-вероятно трябва да се събори. Във връзка с черния път, който е 1,5 км и свързва двете населени места, ако се направи, Найденов каза, че ако се направи, той вероятно ще има една лента и ще се ползва за пожарни коли и спешна помощ. Софийския градски съд с нов опит да започне делото срещу Васил Божков по обвиненията срещу него за поръчителство на убийства и опит за изнасилване. В края на януари миналата година процесът беше прекратен заради процесуални нарушения и делото беше върнато на прокуратурата. Преди това имаше няколко неуспешни опита за стартиране на процеса. Васил Божков е обвинен за подбудителство към убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и Бойка Стоянова, както и за опит за изнасилване на Мария Филипова от времето, когато е била шеф на комисията по хазарта. По делото има и втори подсъдим Николай Станков, когато прокуратурата сочи като физическия извършител на убийството през 2012 година на Йордан Динев. В 18 области на Русия са били обявени ракетни тревоги, съобщава РБК Украина, позовавайки се на руски телеграм канали. Сред засегнатите региони има и отдалечени територии, разположени на около 2000 км от границата с Украина. За първи път ракетна тревога е била задействана в Ханти-Мансийския автономен окръг. Информацията е потвърдена и от регионалния управител Руслан Кухарук, който съобщил за ситуацията в социалните мрежи. По-късно тревогата е била отменена. Според данни, разпространени от телеграм канала Астра, предупреждения за въздушна опасност са били издадени и в редица други региони, както и в републиките Башкорстан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Пермския край. Паралелно с това са били въведени ограничения в общо 18 летища в различни части на страната. Въздушна тревога е засегнала градове като Казан, Нижни Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Перм и други. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността срещу професионализма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема с лешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG.

0: Лятното четене ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост. Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруинт България. Лесно и икономично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруинт.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

0: Фефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президента Илияна Йотова започна консултациите с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Първи на Дондуков 2 дойдоха представители на най-голямата политическа сила Прогресивна България. С държавния глава се срещнаха депутатите Гълъб Донев и Антон Кутев, както и председателя на групата Петър Витанов и заместникът му Владимир Николов. Петър Витанов посочи, че Прогресивна България ще бъде експедитивна. Обещаваме да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, заради които обществото ни даде власт. Рязкото обедняване и галопиращата инфлация трябва да се ограничат. Положението с публичните финанси е катастрофално, ще изискваме детайлна информация. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем, заяви още Витанов. И уточни, че няма да има радикален завой във външно-политически план. Състоянието на икономиката не е много оптимистично. Новият кабинет е изправен пред доста финансови проблеми, трупани с години. Затова не трябва да имаме свръхочаквания.

0: Икономиката и финансите са бавни процеси и са доста големи натрупвания. Така че дори новата власт да започне да прави правилните реформи, ще отнеме време, за да дадат позитивен ефект. Това каза икономиста Никола Филипов по Нова Нюс. Икономиста Румен Галабинов коментира, че дефицит от 1,2% от БВП е далеч от 3%, но трябва да се вземат мерки. Трябва да се увеличи събираемостта на данъците, смята той. За април имаме 6,2% инфлация, но инфлацията има не само у нас. Целият свят, Европейския съюз и еврозоната се борят с нея, допълни експерта. Министерството на електронното управление приключи мандата си в рамките на служебния кабинет с акцент върху стабилността на ключови системи, изборния процес, цифровата инфраструктура и управлението на данните. От ведомството отчитат, че основната цел е била гарантиране на прозрачност и доверие в технологичните решения, които засягат пряко гражданите и администрацията. Сред основните акценти са парламентарните избори на 19 април, които преминаха без сътресения, се посочва в прессъобщение на министерството. За първи път е била извършена пълна проверка на софтуера на машините за гласуване, въведени са и мерки за достъпност, включително решения за незрящи избиратели. В периода 11 май – 20 юни движението на влакове по линия 3 на Софийското метро ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. От Метрополитен съобщават още, че на 10 май влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците във връзка с провеждането на колоездачната надпревара на Италия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Временно движението по автомагистрала Тракия при 306-я километър в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента поради ПТП в активната лента. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция.
1: Работно време с Елена Бозова.

Едното тези много бодри изпълнения на Роксет, които обелязваха края на 80-те години, 89-та година, когато чухме това Далук, завинаги се влюбихме в него. Едно изпълнение, което пък даде старт и на 90-те като десетилетие. А сега старт на общото ни работно време, ден преди големия празник, ден преди почивката, много които несляха предходните дни с 1 май до днес, ще го направят от утрета до края на седмицата във връзка с Гергьов ден, който е на къса дистанция вече. Но и днес има повод за празнуване. Днес да почерпят всички, които носят красивото име Ирина, Ирена, Ирина, както и всички онези имена, които

0: които носят значението на мир. Мира, Мирослав, Мирослава, Мирчо. Празнуват още Бранимир, Бранимира, Красимир, Тихомир и други, които имат мир в името си. Мирно да бъде и по пътищата, защото трафикът отново живна. Днес ни е вторник, се държи като петък, като финал на една седмица. То в известен смисъл има и логика да го усещаме точно така, във връзка с многото празници, които се струпват в началото на май и още многото, които предстоят след това, но да си кажем така, сериозно натоварване днес се очаква на основните изходи на София, около 75 автомобила. Те да бяха 75, щеше да е едно друго време, една друга епоха. Говорим 75 000 автомобила, които се очаква да напуснат София в навечерието на Гергиов ден. Най-интензивно движението ще бъде в следобедните часове. Натискът върху пътната мрежа ще бъде концентриран по основните магистрали, обичайно за подозрените пътища, което пък създава риск от задръствания и забавения. Въвеждат се и мерки за облегчаване на трафика и повишаване на безопасността. Най-особен и голям поток се очаква на магистрала Тракия, където ще преминат около 33 000 автомобили. По Струма се очакват около 19 000, по Хемус близо 17 000. Останалите се разпределят по други ключови направления от републиканската пътна мрежа. Още по-сериозно натоварване се очаква при връщането към столицата. Тук е очертан 6 май, но надали. Повечето хора ще си вземат четвъртък и петък, защото след това идват събота и неделя. Тези, които не го направиха и насляха за 1 май, със сигурност ще се възползват на 6. Моите прогнози по-скоро и реалистични очаквания са да това натоварване, което от тук, от сега предвиждат да се случи в неделя на 10 май. Но каквото такова, това, което ви е със сигурност гарантирано, е добрата музика и за работещи, и за почиващи. Еднакво добре сте присъствени всички тук. След минутка слушаме Eternal.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май, Петмол в хит Младост.
2: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и икономично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
3: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Работно време. Селена Бозова.

След това красиво любовно стихотворение и изпълнение на Джеймс Блънт с цялата си любов да честитим 38 години живот, рожден ден на Адел Лори Блу Аткинс. Това е цялото име на Адел, която е родена в Лондон, Великобритания. Още когато е на две, баща и изоставя семейството им, нещо, което тя все още не може да прости. На 4 години започва да пее. Spice Girls е любимата ѝ група и решава да стане популярна певица именно заради тях. Една е от най-ярките певици на нашето време и един от най-запомнящи се и вълнуващи гласове, които сме чували. Ето зад всичко това стои Адел. Един от най-продаваните награждавани изпълнители на нашето време. Тя претърпя значителна външна трансформация в последните няколко години, след което се скри от публичното пространство, но това, което си остава непроменено, е многото фенове по целия свят, както и безграничният талант, който притежава. И така, днес, на 5 май, Адел, честити 38 години живот. Здраве, щастие, красота и скорошно завръщане, за да ни зарадваш като твои големи почитатели.

Категоричен финал като за театрално представление. Ето такива ги прави Вая Кундилос и няма как да сбъркаш, когато тя се изявява на нашата сцена, кой стои зад си изпълнението. Сега обаче, кой стои зад още една торта с много повече свещи, след като честитихме 38 години живот на великолепната Адел, сега да почетем едни 78 години житейски път. Днес на 5 май легендарният барабанист и съосновател на Black Sabbath Бил Уорд прави своите 78 години. Роден е през 1948 година в Астън, Бирмингам, 3 години след Втората световна война. Израснал в къща в Бирмингам, която

е била последната оцеляла на улицата след бомбардировките по време на войната. Той е един от бащите, слагайте кавички, на хеви метал барабаните и известен е със своя специфичен джаз маниер на свирене, който придава уникално звучене на класическите албуми на Сабат. Освен работата си в групата, той има и успешни солови проекти. Има три деца, една дъщеря и двама синове, даже дъщеря му взима вокално участие в един от неговите солови албуми. И макар в младостта си да е водил типичния за рок-звезда живот, към днешна дата бил е трезвеник от над 30 години. Освен това, ето тук най-много ще се изненадате, е стриктен веган. Любопитно е, че споделя веганството като избор с басиста от Black Sabbath, Geezer Butler. Така че тези тежки рок-металисти носят много-много нежни момчешки сърца. Бил е често и мишена на опасните шиги на колегите си. Веднъж Тони Айоми го подпалва с запалима течност. На шега, разбира се. Шега-шега, ама това води до изгаряния от трета степен. Друг път Ози Осборн го боядисва целия в златна боя, докато бил спи, което пък предизвиква гърч поради запушване на порите на кожата. Ето, това са малко изпълнения, уж шеговити от живота на групите по турнета, но пък възможности да се случат и тежки последици. Слава Богу, такива няма. Днес честити 78 години на този барабанист.

И след тази любовна балада на Брайан Адамс по Magic, да преброим оставащото време до края на този час. Не е много, ще поберем точно три изпълнения. Започваме с слънчево и топло реги от UB40. Слушаме Александър О'Нил и Шанея Туейн точно преди новини.

0: Идете по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой. И връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland. Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите. От старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Депутата от Прогресивна България Антон Кутев заяви, че до края на седмицата страната ще има ново редовно правителство. След консултациите при президента Илияна Йотова той подчерта, че основните приоритети ще бъдат борбата с корупцията, овладяването на инфлацията и стабилизирането на икономиката. От партията заявиха готовност бързо да внесат и нов държавен бюджет. От своя страна представители на ГЕРБ СДС декларираха, че ще изпълняват конструктивна опозиционна роля. Томислав Дончев посочи, че ще подкрепят важни и трудни решения, особено свързани с бюджетната политика и намаляването на дефицита, като подчерта нуждата от финансова стабилност. Президента Йотова изрази очакване за стабилно управление и подчерта значението на ефективния парламентарен контрол. От ГЕРБ СДС заявиха още, че ще съдействат за ключови реформи, включително по плана за възстановяване, съдебната система, образованието и инвестициите, като целта е да не се забавя развитието на страната. На разговори при държавния глава в момента са представители на ДПС. България е поискала екипи на други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди, съобщи директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско. Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания, каза Христанов. По думите му, малки количества от тях се внасят през порт Бургас, големите обеми са през капитан Андреево, а през Лесово влиза така наречената багажна търговия. Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора и за това е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. 16-годишното момче, което беше нападнато с нож в квартал Бузлуджа във Велико Търново, е било намушкано три пъти в областта на сърцето. Атаката беше извършена в понеделник. Пострадалия веднага е получил медицинска помощ, което е предотвратило фатален изход, посочват властите. За нападението е задържан друг 16-годишен, също жител на Велико Търново. Преди посегателството между двамата възникнал словесен спор в района на пазара. Арестувания предстои да бъде привлечен като обвиняем и да бъде направено искане до окръжния съд във Велико Търново за постоянното му задържане. За непълнолетните извършители на подобни престъпления, които обаче са навършили 16 години, закона предвижда наказание от 5 до 12 години. Разследването по случая продължава. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
1: След обяд ще е предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите ще са между 22 и 27 градуса, за София около 23. В планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността и само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин – сняг. Вятъра в планините ще е слаб до умерен от северо-исток.
2: Работно време с Елена Бозова.

След това приятно изпълнение на Дона Луиса по Magic, стъпваме на територията на историята. Точно сега ще огледаме нейното работно време и по-точно, както винаги в работните ни срещи, в този втори час, винаги разглеждаме как и какво се е случило на 5 май, или т.е. на конкретната дата за съответния ден през годините. И сега 5 май, днешният огледален ден, 5-5. През 1891 година концертната зала Карнеги Хол в Ню Йорк, построена от филантропа Андрю Карнеги, официално е открита с концерт. Диригент на първото представление е руският композитор Пьотър Чайковски. Комплексът е сред най-известните концертни зали за класическа и популярна музика. Прочута със своя

0: своята красота, история и акустика. Карнеги Хол е проектиран от архитекта Уилям Бърнет Тутпил и е построен от филантропа Андрю Карнеги през 1890 година. Прави около 100 представления всеки сезон. Наема се от изпълнителски групи. Нью-Йоркската филхармония се помещава официално там до 1962 година. Връщаме се тук, в нашата музикална зала. След по-малко от минутка слушаме Дейв Стюарт.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: С медийната подкрепа на Magic FM.
3: Работно време. Селена Бозова.

Едно завинаги любимо изпълнение събрало в по-малко от 3 минути Роби Уилямс и Никол Кидман. Никол Кидман, която освен киноикона е и модна икона. В потвърждение тя е и съпредседател на ТАСС годишното модно мероприятие в Мид Гала. За мода ще говорим в исторически план, свързан с 5 май. Отново е датата като днес, годината е 1921, когато прочутата френска модна дизайнерка Коко Шанел представя ароматът, който променя историята на парфюмерията за винаги. Премиерата се състои в нейния бутик на улица Камбон 31 в Париж, като датата е избрана заради суеверието на Коко Шанел към числото 5. Тя вярвала, че числото 5 и носи

късмет, представила модните си колекции на петия ден от петия месец и настоявала и парфюмът да запази името на петата монстра, която е избрала от предложенията на големия парфюмерист Ернест Бо. И тук другите интересни подробности. Любопитен факт е в тази история, че при създаването на тази проба става въпрос за грешка в лабораторията. Ернест Бо е използвал прекомерно количество алдехиди. Интересно е, че ароматът на един от тези алдехиди ухае на сапун. И така парфюмът 5, емблематичен за модната къща през 20 век, само най-богатите и влиятелни дами са имали възможност да ползват този аромат, а той е бил любим и на Жаклин Кенеди.

wait for something more. Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because if you don't have faith, и още едно кратко, но завинаги любимо изпълнение на младото аз на Джордж Майкъл. Ето така той спечели сърцата ни завинаги. Не само с това, разбира се, но това е емблематично. При мен винаги се явява младият му образ на набола брада. Огледални очила тип пилотски и една люшната така голяма обица на ухото. И той сам с китарата и с тази любима песен завинаги. И като казваме завинаги, днес много привърженици на футбола празнуват рожден ден на любимия си отбор. 5 май 1948 година е създаден футболен клуб ЦСКА София, централен спортен клуб на армията, който е 31 пъти шампион на България, носител на 19 купи на България и 4 суперкупи. Двукратен полуфиналист за купата на европейските шампиони, един път полуфиналист за купата на националните купи. Любопитен факт е, че ЦСКА заема 60-то място най-предно от българските представители в класацията на най-добър отбор на Европа за 20 век на Международната федерация за футболна история и статистика. Така че честит 78-ми рожден ден на всички, които обичат този отбор и пълнят трибуните, когато той се изявява. Ех, с удоволствие казвам, на зелената трева. Сега наоколо вече всичко е зелено.

0: готвим. Вече сме влезли в хоризонта на месец май и се готвим вече за летните настроения на следващите топли, доказано топли месеци, юни, юли, август и така до септември, за който те току-що пяха. Кой ще пее от тук насетне? Шинието Конър и преди новините Sixpence North на Ричард.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Обнародвана е наредбата за медицинска помощ от разстояние. Важен акцент е задължителното документиране на всички услуги в Националната здравно-информационна система, посочват от Здравното министерство. Всеки електронен преглед се вписва в цифровото досие на пациента, което гарантира пълна проследимост на лечението и прозрачност. Контрола ще се упражнява от Изпълнителната агенция Медицински надзор. Новата регулация изрично забранява дистанционното извършване на дейности, които изискват задължителен физически контакт, като например водене на раждане и установяване на смърт. Технологичните изисквания към платформите са насочени към осигуряване на максимална киберсигурност и защита на личните данни съгласно европейските стандарти. Случаите на морбили вече са 225 в 7 области на страната. Това съобщават на сайта си от Здравното министерство. Отхвърлени са 14 поради липсата на лабораторни данни за морбилна инфекция. Най-много са регистрираните случаи във Враца – 150. Болни са регистрирани в областите Плевен, Ловеч, София-град, Варна, Монтана и София-област. От заболелите 118 не са вакцинирани поради ненавършена възраст или други причини, а при 19 имунизационни статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация. От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени над 28 000 ваксини. Хора с увреждания се събраха на протест пред сградата на столичната община с искане за достъпна среда и достоен живот. Демонстрацията се проведе днес, когато се отбелязва Международния ден за акции на хората с увреждания. Протестиращите настояват за достъпна градска среда и обществен транспорт за хората

0: хората с увреждания, ефективно работещ специализиран транспорт, ремонтирани тротуари, както и наличие на таксита за хора с инвалидни колички. Заместник кмета по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева се срещна с хората. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните 2 години са били изградени съоръжения за достъпност в училища в столицата на стойност над 2 милиона евро. Авиокомпаниите са съкратили около 2 милиона места от разписанията си за този месец през последните 2 седмици, тъй като опасенията за недостиг на реактивно гориво, свързан с войната в Иран, се засилват. Общия брой на лични места при всички превозвачи през месец май е спаднал от 132 милиона на 130 милиона. Между средата и края на април сочат данни на аналитична компания. Най-силно засегнати са авиокомпаниите от Персийския залив заради затваряне на въздушното пространство, прекъсвания в работата на летища в Близкия изток и нарастващи цени на горивото. Големи европейски превозвачи също намаляват разписанията си. Средната световна цена на реактивното гориво се е повишила за първи път от месец насам, миналата седмица до 181 долара за барел, показват данни на Международната асоциация за въздушен транспорт. Това представлява седмично увеличение от 1% след 3 последователни седмици на спад. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: След обяд ще е предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите ще са между 22 и 27 градуса, за София около 23. В планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността и само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин – сняг. Вятърът в планините ще е слаб до умерен от северо-исток.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това приятно лежерно музикално изпълнение по Magic, дойде време за работното време на града и за мириса на море. Ето, че се откриват големи празници, заедно както винаги в пакет с почивни дни и пътешествия за голяма част от хората. Една посока към морето, Поморие и Бургас, които ще бъдат сред основните градове, които ще посрещнат за поклонение светите мощи, ръката на Свети Георги Победоносец, през този месец, като част от празничната програма в епархията около Гергьов ден. Светите мощи ще бъдат донесени от игумена на манастира Света Богородица всех скорбящих радост в Палеохори по покана на сливенския митрополит Арсений. Светинята ще бъде изложена първо в Поморие по повод празника на града и на манастира Свети Георги Победоносец. Днес, на 5 май, тя ще бъде посрещната с литийно шествие и ще остане на поклонение в манастира до 7 май. В Бургас светинята пристига на 10 май в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий, където ще остане за поклонение и на следващия ден. Мощите ще бъдат пренесени в Сливен, където ще бъдат изложени в катедралния храм Свети Димитрий Солунски в дните между 7 и 9 май. В рамките на обиколката си в епархията мощите ще бъдат на разположение за поклонение и в Ямбол на 9 май.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май Pet Mall в хит Младост.
2: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
3: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите. От старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Работно време. Селена Бозова.

многокултурна събитийност. За поредна година един от най-обичаните и причудливи природни феномени в България, белоградчишките скали, ще се превърнат в Чини Тоска и Мадам Бътерфлай, на Моцарт Сватбата на Фигаро, балетът по музиката на Жорж Бизе Кармен, както и легендарният мюзикъл Кабаре на Джордж Кандър. Има време до тогава, дето се казва, на месец по лъжичка ще бием към банката за предстоящите събития, свързани с този красив природен феномен в нашата страна, а сега към красивата музика обратно пак там.

след това класическо изпълнение на Барбара Стрейзанд по Magic. Класика е в градските ни разходки, когато оглеждаме работното време на културата, да отворим приказка и за театрална сцена. В театър 199 поставят за първи път у нас постановката «Както в най-добрите дни» от Диего Плеутери. По думите на екипа, това е топла и забавна история за спомените, които ни оформят и хората, които никога не напускат сърцето ни. С много хумор и неочаквани обрати, пиесата разкрива колко крехка е границата между минало и настояще. Това е история, която едновременно разсмива и докосва дълбоко. Една емоционална среща с времето, което не може да върнем, но може да преосмислим. Малко и за автора на този спектакъл. Той е млад човек. Диего Плеутери е роден през 1998 година в Мелцо до Милано. Учил е писане и актьорско майсторство. От 2025 е резидент, драматург и младши програмен директор в Туринския театър «Стабиле». Театър, който съществува от 1955 година. Първата му пиеса се казва «Майски», тя е от 2019, следват «Призив към Европа» 2024 и «Всичко у мен е любов» за политическия корпус на Пиеро Губети от 2025 постановка. А за тази най-новата на сцената на театър 199 трябва да очертаем и премиерата. Премиерата ще бъде на 29-ти.

0: Няма по-възторжено изпълнение от това. Армия в Лавърс, където и как, когато прозвучат с една такава песен, независимо в кой сезон, бъдете сигурни, че някъде по света се отваря летния сезон. Ние сега обаче затваряме това време, този час, преброените му минути и слушаме Тейлър Дейн, Wet Wet Wet и Cool and the Gang преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и

0: Hit. Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост. Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар Илиянци.
1: Приказно
0: и стилно
1: променя настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар Илиянци.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
0: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Продължават консултациите при президента преди връчването на мандата за съставяне на правителство. От ДПС подчертаха, че ще бъдат конструктивна опозиция, като ще настояват за нормален диалог между институциите и защита на правата на гражданите. От партията посочиха като приоритет ускореното икономическо развитие, овладяването на цените и подкрепата за ключови сектори, като земеделието, енергетиката и транспорта. ДПС декларираха и ангажимент към евроатлантическия курс на страната. От Демократична България също заявиха, че ще подкрепят правилните политики, но ще бъдат критични при отклонение от очакванията на обществото. Като основен приоритет те изтъкнаха съдебната реформа и необходимостта от бърза смяна на Висшия съдебен съвет, както и демонтирането на модела на задкулисно управление. По-рано през деня президента Илияна Йотова се срещна последователно с представители на Прогресивна България и ГЕРБ СДС. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност, повода регулатора да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Председателя на комисията Пламен Дана Илов каза, че е постигнато съгласие на среща днес да се предложи на Народното събрание законодателство, свързано с възможност за сезонно използване на застраховка за мотори. Това обаче да не води до дерегистрация на превозното средство. По думите му, процесът ще отнеме няколко месеца. Правителството на Румъния падна след вот на недоверие, подкрепен от 281 депутати при необходими най-малко 233 гласа. Вота на недоверие за проевропейския премиер Илие Болужан беше внесен от Социал-демократическата партия и крайната десница. Вота на недоверие, наречен спрете плана Болужан за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи, беше подписан от 254 парламентаристи. До него се стигна, след като социал-демократи

0: Политическата партия, най-голямата партия в управляващата 4-партийна коалиция, оттегли подкрепата си към премиера Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия. Коалиционното правителство стъпи в длъжност в края на юни миналата година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността срещу професионализма.
0: След обяд ще е предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите ще са между 22 и 27 градуса, за София около 23. В планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността и само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин – сняг. Вятърът в планините ще е слаб до умерен от северо-исток.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
5: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 17 часа временно е ограничено движението по обходния път на Враца, съобщават от пътната агенция. Ограничено е движението от пътния възел с пътя Е79 при 141 км до кръстовището с третокласния път Враца-Криводол. Причината е ремонт на пътната настилка. Обходният маршрут в посока Видин е по третокласния път Враца-Криводол през град Криводол и по второкласния път в посока София през град Враца. Трафика се регулира с пътна сигнализация.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това изпълнение на Рик Астли по Magic. Стъпваме по киноплощадките. Работното време на киното или по-скоро работното време на романтичния жанър, където като така особено присъствие е Дженифър Лопес. Дженифър Лопес не само като част от музиката на Magic, но и като част на всички, които обичат романтичните филми. След Сватбеният агент от 2001, Петзвезден романс от 2022 и Свъкървище от 2005. Тази година тя прави своето завръщане в именно този жанр на романтиката с филма Офис Романс. О, точно като за работно време. Знаем, че по заглавието се работи от 2025 година, а сега вече е факт и първото подгряващо видео. Във филма Джей Ло влиза в ролята на Джаки Круз, изпълнителен директор на голяма авиокомпания, която се впуска в романтична връзка с новия си колега, адвокатът Даниел, в ролята Бред Голштайн. Офис Романс е описан като романтична комедия за таен служебен романс и проблемите, в които се забъркват двама работохолици, които започват да мислят със сърцата си. Това съвсем накратко казано в кавички. А видеото ни показва, че искрите между двамата главни герои се разпалват доста бързо. Ако ни хванат, това може да разруши всичко, което съм изградила. Това е част от казаното от героинята на Дженифър Лопес във видеото. Освен нея и Бред Голштайн

0: които ще видим главните роли. В филма участват още Бети Гилпин, Еми Садерис, Тони Хейл, Брадли Уитфорд и още и още. Любопитно е, че Офис Романс е първият филм, в който Джей Ло си партнира отново с Едуард Джеймс Олмос след 20 години. Двамата играят баща и дъщеря в филма Селена, филм от 1997 година. И сега се очертава отново да повторят ролите си. Сценарият на романтичната комедия е дело на един от главните герои, на актьора Бред Голштайн и Джо Келли, които са работили заедно по сериала Тед Ласо. Режисьор на филма пък е Ол Паркър, който стои зад филми като Мама Мия, отново заедно, Билет до рая, с участието на Джулия Робъртс и Джордж Клуни, което дава пък и сериозна заявка за Офис Романс, който очакваме да бъде пуснат в стриминг платформа на 5 юни.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост. Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
1: Работно време. Селена Бозова.

Нежно изпълнение от барда Ед Ширан към работния и трудов график на Ан Хатуей. Много работи това момиче. Сега в момента е фокусна с Дяволът носи Прада 2, но още много нови филми с нейно участие, при това в главни роли се задават. Ан Хатуей и Дакота Джонсън си партнират в психологическия трилър Верити. Филмът вече е факт, защото е налично и видео, което загатва за мистериозната и наситена с напрежение атмосфера в това ново кино. В центъра на сюжета е прочутата писателка Верити Крофорд в ролята Ан Хатуей. След претърпян инцидент, тя изпада в кома и не може да завърши успешната поредица, която е започнала. И за да излезе от положение, наема младата и неизвестна писателка Лоуен Ашли в ролята Дакота Джонсън, от която се очаква да довърши книгите. За целта тя се мести в отдалечено имение на семейство Крофорд, но скоро се оказва, че се е забъркала в нещо много по-мрачно, отколкото е предполагала. Лоуен открива недовършен ръкопис, който загатва за обезпокоителни истини за Верити. А тук интересно е, че дори името на героинята Верити е свързано по някакъв начин с истина. Разкриват се и смущаващи подробности за брака и с Джереми Крофорд в ролята Джош Хартнет. А това постепенно размива границата между истина и манипулация, докато в един момент младата писателка все по-трудно различава къде свършва литературата и къде започва реалността. Верити е базиран на едноимения бестселър на Колин Хувър от 2018 година и е четвъртото и заглавие, което се здобива с екранизация само за последните две години. Преди него излязоха Никога повече, Споменът за него и Премълчани истини, всеки от които може да се похвали с сериозен финансов успех. И сега към основната информация. Премиерната дата за новият филм Верити с участието в главната роля на Ан Хатуей се очаква по кината около 2 октомври.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Нашата е Кан. Организаторите на 79-я филмов фестивал там обявиха журито, което включва известни актьори, режисьори и сценаристи, сред които и Деми Мур, Стелан Скаргард и Клоя Джао. Списъкът беше публикуван от прес-службата на фестивала. Освен тези, които казахме, тези актьори, победителят ще бъде оценяван и от Исак де Банколе, Рут Мега, Лора Вандел, Диего Сеспедес и Пол Лаверти. Журито ще бъде председателствано от южнокорейския режисьор Пак Чан Ук. 79-ят филмов фестивал в Кан пък ще се проведе в рамките на дните от 12 до 23 май. Церемонията по награждаването, както обикновено, ще бъде в последния ден. Тази година 22 филма ще се състезават за главната награда Златна палма. А кой ще бъде този филм? Ами, разбира се, да дочакаме това време, а то никак не е далеч. Его къде е 12 май. Почти дойде да се открива и това филмово събитие.

0: И точно с това изпълнение на момчетата финални приказки за този работен ден. Утре е голям празник. Весело посрещане на имениците и всичките техни гости. Не забравяйте да подкрепите голямото празненство с любимата си музика тук. Три песни, новините и всичко на ваше разположение. Хубав ден и още по-хубав празник!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Пето. Хайп да вайб.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер?

0: Моят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Работно време. Селена Бозова.

4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Консултативният съвет към Банката за развитие иска оценка на потенциалните ефекти от намаляването на нейния капитал. Съвета обединява представители на работодателски организации, двата национални синдиката и Националното сдружение на общините. На заседание той е обсъдил решението на служебния кабинет за намаляване на капитала на Държавната банка с 1,4 милиарда евро, след като по инициатива на предходното правителство с премиер Росен Желязков капитала беше увеличен с около 2 милиарда евро. Банката посочва, че това действие изисква разрешение от Българската народна банка и Европейската централна банка, а тази процедура ще отнеме месеци. Окръжният съд във Варна възобновява делото срещу кмета на морската столица Благомир Коцев. Разпоредителното заседание е насрочено за 30 юни, а като резервна е посочена датата 14 юли. Подсъдими по делото, освен Коцев, са и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Йордан Маринов и пиар-експерта Антуанета Петрова. През март процеса беше временно преустановен заради участие на Кателиев и Стефанов в парламентарните избори. Съгласно българското законодателство, кандидатите за народни представители се ползват с имунитет по време на предизборната кампания. След като стана ясно, че двамата не влизат като депутати в 52-то Народно събрание, отпадна и основанието за спиране на делото. Апелативният съд в Битоля гледа делото срещу Любчо Георгиевски. Той беше осъден на една година условно с 2 години изпитателен срок за насаждане на омраза, защото е разпространявал в социалната мрежа тезите на Ванче Михайлов. Днес прокуратурата отново настоя за осъдителна присъда. Адвоката на Георгиевски изтъкна, че няма нито едно доказателство за насаждане на междуетническа омраза в действията на клиента му. На плажа на град Бяла днес е открит безпилотен летателен апарат. Сигнал за него е подаден от областния управител на Варна. Веднага е активирана групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси. Обектът е идентифициран като разузнавателен дрон. Той е транспортиран до военноморската база във Варна при стриктно спазване на мерките за безопасност. Авиошоу над София ще бъде кулминацията на честванията за 6 май. В края на тържествения ритуал по повод Деня на храбростта и празника на българската армия, който започва в 10 часа над площад Александър Невски, ще прелетят основните типове бойни и транспортни самолети на военно-въздушните сили Спартан, Су-25, МиГ-29 и F-16 Блок 70. Движението в центъра на София ще бъде ограничено, като в зоните на честванията се въвеждат пропускателите

0: пропускателни пунктове, където гражданите ще бъдат пропускани след проверка. Заради почивния ден утре, Агенция Пътна инфраструктура прогнозира интензивен трафик по пътищата на страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 6. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток и уисток. Максималните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Следобедът

0: Здравейте, приятели, във вторник. Аз съм Ади, срещаме се минути след 16 часа на 5 май. Настроението при някой е предпразнично, при други вече е празнично, защото днес имен ден празнуват всички носещи имената Ирина, Ирена, Иринка, Мира, Мирослав и производните им. Деня е известен и като Международен ден на акушерката, така че определено има поводи, които да ни приповдигнат настроението и честито на всички празнуващи. Нека следващото парче, което ще чуем по Magic, да е специален поздрав за всички вас.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: седмица. В главната роля е какао-в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Следобедът на Ади.

Здравейте! В средата на първия ни час заедно за днес пренасяме се в Германия, където стана ясно, че бившата германска канцлерка Ангела Меркел е изразходвала близо 65 000 евро от държавния бюджет за фризьорски и гримьорски услуги. Това показва информация, публикувана от Бундестага. Според данните, разходите за периода от 1 юли 2024 до 31 май 2026 възлизат на 64 677 евро. В същия период Меркел е осъществила и 9 пътувания, за които са похарчени над 10 000 евро от бюджета. Подобни данни има и за бившия канцлер Олаф Шолц, който е направил 4 пътувания на стойност над 6 000 евро, но това не е толкова важно, така че, скъпи дами, ако се чудите дали да си запишете час за фризьор, то направете го, заслужавате. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме, по Magic.

0: нас отново почти на финала на първия ни час. Заедно за днес, аз съм Ади, минути преди началото на час пик, се включвам да пожелая леко пътуване на всички, които са били на работа. А ние продължаваме с още любими парчета от 80-те до днес.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Приключиха консултациите при президента преди връчване на мандата за съставяне на редовно правителство. Последни при Илияна Йотова днес отидоха от Продължаваме промяната и от Възраждане. От Продължаваме промяната заявиха готовност за конструктивно участие и работа по бюджета, като подчертаха, че приоритет остават управлението на публичните финанси, овладяването на инфлацията и засилването на антикорупционните мерки. Асен Василев посочи, че е необходимо ограничаване на течовете в бюджета, преглед на разходите в администрацията и запазване на стабилността на фискалния резерв. От формацията настояха също за реална съдебна реформа и избор на антикорупционни органи с високи професионални и морални стандарти. Според Николай Денков, ключово е новите институции да бъдат изградени прозрачно и да започнат разследвания на мрежи на влияние. От Възраждане изразиха тревога за растящия държавен дълг и инфлацията, като призоваха за промяна на икономическия курс и поставяне на темата за връщане на български лев. По-рано днес президента Илияна Йотова се срещна и с останалите парламентарни групи в 52-то Народно събрание, Прогресивна България, ГЕРБ СДС, ДПС и Демократична България. Близо една трета от домакинствата в България разполагат с неизползван автомобил, а 89% от активните шофьори смятат въздуха в големите градове за замърсен. Това показват резултатите от проучване на тема нагласи към мобилността в България, представено от Асоциацията на автомобилните производители. Изследването е проведено сред 600 активни шофьори на възраст между 18 и 60 години чрез онлайн анкета с фокус върху градското население. Доходите им най-често са в диапазона между 1500 и 2000 евро. В едно домакинство има средно по 1,5 лични и 1,4 служебни автомобила. Данните показват, че близо една трета от домакинствата имат по един неизползван автомобил, под 4% по 2, а над 2/3 нямат такива. Най-разпространени остават автомобилите с бензинов двигател, следвани от дизеловите. Дела на хибридните и електрическите автомобили е значително по-нисък. Около 55% от респондентите определят състоянието на автомобилите си като добро или задоволително, а 45% като отлично. Като основни проблеми се открояват липсата на паркоместа, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и нетолерантното поведение на пътя. Министърът на отбраната на Съединените щати Пит Хексет заяви днес, че американската операция за защита на търговските кораби от Иран в Ормузкия проток е временна, Вашингтон не се стреми към конфронтация и примирието с Иран остава в сила. Крехкото примирие в Близкия изток беше поставено под напрежение днес, след като Съединените щати и Иран се обстрелваха в Персийския залив в борба за контрол върху Ормузкия проток. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви вчера новата операция, че на проект Свобода, с цел да поеме контрол над ключовия воден път от Иран. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
2: И със съдействието на

0: Летни гуми Hankook от Primex. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Hankook. Там, където прецизността среща професионализма.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 6. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток и уисток. Максималните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса.
2: Трафик със съдействието на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на...
0: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: На магистрала Хемус в област Варна движението в участъка пътен възел летище надлез Игнатиево от 418 до 421 км посока София е ограничено заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци.
2: Победът на Ади.

0: Вече в началото на час, пик минути след 17, основните пътни артерии са задръстени, а днес и изходите на по-големите градове все пак почти няма българин, който да не познава Георги, и утре се очертава да има празненства из цялата страна, така че независимо от коя точка на страната ви хващам в момента, нека следващите парчета направят пътуването ви по-приятно.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой. И връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
3: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
5: Следобедът на Ади.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Приятели, аз съм Ади и оставам на същата честота за още поне 60 минути. Очаквам ви в образователното предаване «Не знахте това» след минути по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
1: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността срещу професионализма.
3: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 6.

0: Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток и уисток. Максималните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. На магистрала Тракия в област Пазарджик движението в два участъка от 66 до 80 км в посока Бургас и от 67 до 80 км в посока София трябва да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
1: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте и добре дошли, казвам на всички, защото започва Не знаехте това. Образователното предаване, в което си говорим за какви ли не научни открития и любопитни факти за света и за самите нас. Аз съм Ади и днес съм се спряла на една доста любима тема – киното, като ще засегнем ефектите му върху тялото и психиката ни. Може би не знаехте това, че учени твърдят, че вместо да се потим с упражнения, можем да постигнем сходен ефект върху свалянето на килограми и горенето на калории, като просто гледаме филм на ужасите от комфорта на своя диван. Ако филмът е достатъчно страшен, той може да ускори пулса и да предизвика адреналинова реакция, която подпомага изгарянето на калории почти толкова колкото при 30-минутна разходка. Изследване, проведено от университета в Уестминстър, проследило как 10

Тима доброволци реагират физиологично, докато гледат класически хорър филми. Измервани са били показатели като сърдечен ритъм, консумация на кислород и отделен въглероден диоксид. Резултатите показали, че за около час и половина гледане на ужасяващи сцени, участниците са изгорили средно около 113 калории, с около една трета повече от това, което биха изразходвали, ако просто стояха бездейно. Причината е, че страшните сцени ускоряват сърдечната дейност, а това активира прилив на адреналин в нашия организъм. Този хормон не е само потиска апетита, но и засилва метаболизма ни, като по този начин води до по-висок енергиен разход. А след съвсем малко ще ви разкажа и за ползите от гледането на филми според психологията, така че останете на същата честота.

0: Здравейте отново, приятели! Днес, както знаете, си говорим за киното. При това от научна гледна точка и може би не знаехте това, че гледането на филми може да играе важна роля в поддържането на нашето психично благополучие. Затова редица специалисти в сферата на здравето прибягват до кинотерапията. Това е един допълнителен метод в работата с пациенти. Оказва се, че филмите предоставят възможност на зрителите да възприемат разнообразни послания и преживявания. Така, докато гледаме филм, ние се потапяме в едно многопластово изживяване, което включва както езикови, визуални, пространствени, така и междуличностни и вътрешно-психични аспекти. А по този начин кинотерапията допринася за създаването на цялостен и сетивно наситен терапевтичен процес. Освен това, филмите притежават способността да ни пренасят в хипотетични ситуации, които иначе трудно бихме могли да си представим. Докато гледаме, често се идентифицираме с главния герой, опитвайки се да разберем неговата гледна точка и преживявания. За хората, участващи в терапевтичен процес, това преживяване насърчава по-дълбока интроспекция. Така, чрез излизане от себе си и разглеждане на ситуации от друга перспектива, те получават по-ясна представа за собствените си емоции, мисли и нагласи. Както в настоящето, така и спрямо бъдещи събития. И продължаваме да си говорим за тази тема след няколко песни време.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол в хит Младост.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

как да използваме филмите като подкрепа за психичното ни здраве. Това подхванахме да обсъждаме днес в Не знаехте това. Гари Соломон, един от първите психолози, изследвали кинотерапията, подчертава значението на подбора на подходящи филми. Първата стъпка е избора на пълнометражни или късометражни продукции, които тематично и емоционално съответстват на проблема, с който пациента се сблъсква. Тоест, сюжета трябва да отразява възможно най-добре конкретната житейска ситуация на човека. Преди прожекцията, терапевта и пациент обсъждат очакванията си и подготвят почвата за по-дълбок анализ. Ясно се заявява, че филмът ще бъде разглеждан не само като едно художествено произведение, но и като средство за самонаблюдение. Това позволява на терапевта да наблюдава емоционалните и поведенчески реакции на пациента в реално време. След гледането, пациента се приканва да направи паралели между филма и своя личен живот, както и да използва своето въображение, за да интерпретира преживяното. Особено полезно е, когато той се разпознае в един или пък няколко герои от историята. Освен това, филмите стимулират развитието и на така наречената теория на ума, т.е. способността да разбираме и интерпретираме не само собствените си емоции и мисли, но и тези на околните. И всичко това се случва в рамките на приятно киноизживяване, изпълнено с вълнуващи образи и завладяващи сюжети.

0: връзката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Неусетно дойде и последната ни ефирна среща в рамките на Не знахте това за днес. И както стана ясно от казаното до тук, кинотерапията използва филмите като психологически инструмент с множество функции. Специалистите я разглеждат като ценно допълнение към стандартните терапевтични подходи и на финала ще изведа синтезирано главните причини за това. На едно от първите места се нарежда, разбира се, продължителността, тъй като една прожекция често се равнява на продължителността на една терапевтична сесия. Освен това, подобно на приказките и басните, филмите носят символично послание и морал. Не бива да подценяваме и идентификацията, тъй като зрителите често се разпознават в героите, което улеснява дискусията за лични преживявания. Естествено, няма как да пропусна да спомена и визуалния фокус, тъй като киното привлича вниманието ни чрез силни визуални и звукови елементи. И последно, но не по важност, е социалното взаимодействие, тъй като гледането и споделеното обсъждане на филми създава връзки и подкрепя чувството ни за принадлежност. Подобно и на слушането на музика, нали така? Аз съм Ади, оставям ни в компанията на любимите парчета по Magic и до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит Младост.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland –

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.